0: ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਇਹ ਰੌਰੀ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੈਣੀ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕੱਢੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ, ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੜੀਏ। ਪੰਕਤੀ ਇੰਜ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਅੰਦਰ ਸੜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਤਬਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਨ ਕੇ ਅੰਤਰ ਸਰੀਏ। ਇਹ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਨ ਕੇ ਅੰਤਰ ਸਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰ ਵੀ ਦੇ ਗਏ, ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਮਸੰਦ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਨ ਕੇ ਅੰਤਰ ਸਰੀਏ। ਆਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਬੋਲ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੋ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਇਤਨੀ ਵਿਗਾੜੀ, ਰਾਸਾਂ ਰਚ ਰਚ ਕੇ, ਲੀਲਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚ ਰਚ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਚ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਧਰੋਂ ਭੈਰੋ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੋ ਪਿਲਾਓ ਸ਼ਰਾਬ, ਕਿਧਰੇ ਕਾਲੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੋ ਅੱਗੋਂ ਸੰਡੇ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਨਿਰਤ ਗਾਇਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਲ ਤੇ ਕਪਟ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ। ਤਖਮਾ ਕਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਾਲਬਨ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੀਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰੋਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਤੋੜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਤੇ? ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਕ ਖੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਥੋੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇਤਨੀ ਕਰੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਦੋਜ਼ਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੂਦਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨਾਮ ਦੇ ਜੀਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡੋਰ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ ਇਹ ਪਾਚੋਂ ਤਾੜਨ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਰਹੋ, ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਹੜੇ? ਸ਼ੂਦਰ, ਢੋਰ, ਢੋਲ। ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਗਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਤਾੜਦੇ ਰਹੋ, ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੋ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਇਣ ਇਹੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਢੋਰ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ ਇਹ ਪਾਚੋ ਤਾੜਨ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਤੇ ਪਤੀ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟੇ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਪੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਰਹੀਆਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਰਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਲਾ ਸੀ, ਰਾਸ ਲੀਲਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਰਾਮ ਦੀ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਦਰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਾਮ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਛਣ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਣ, ਲਾਵਾਰਸ ਪਿਓ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਦਇਆ ਕਠੋਰਤਾ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਤਨਾ ਸੰਜਮ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਲੀਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਬੋਧੀ ਬਣਨਾ ਲੋਕੀ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੋਧ, ਬੋਧ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੁੱਧ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ ਕਿ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਵਕਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਤਰ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਓ। ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਬਾਨ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਪੈਰ ਗਲਤ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਗਲਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੌਧਕ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਆਤਮਾ। ਪਰ ਅਗਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਦੀਵਾ ਹੀ ਬੁੱਝ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਮਰਜ਼ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵੇ ਦੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੌਣ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਦੀਵਾ ਬੁੱਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਕੁਛ ਗਲਤ ਅਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤੀ, ਰਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਰਾ ਹੀ ਵਾਚ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਸੀ ਸ਼ਮਾ ਗੌਤਮ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿਫਲੇ ਅਗਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੁੱਝ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਗਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਮਾ ਗੌਤਮ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿਫਲੇ ਅਗਿਆਰ ਮੇਂ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਜਲ ਰਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਧਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਬੁੱਝਣ ਲੱਗੇ, ਇਧਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਮਾ ਜਲਾਈ ਗੌਰਖ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਰਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਲੀਲਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ। ਤੇ ਲੀਲਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਮਹਾਤਮਾ ਬੋਧ, ਸਿਧਾਰਥ ਬਣ ਗਏ ਬੁੱਧ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗੋਰਖ ਨੇ, ਜੋ ਤਰੁਟੀਆਂ ਬੋਧ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਚੁੱਕੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕਤਸਰੀ ਮਹਿਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਗੋਰਖ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਰੋ ਰੀਤੀ ਚਲਾਈ
1: اور سدھی سدھیاں دے ردھیاں دے اس ڈھنگ دے چمتکارے پیش کیتے کہ اس دیش دی عام جنتا کا کہنا کہ بڑے بڑے راجے مہاراجے بھی پربھاوت ہون لگ پئے، گوپی چند ورگے جوگی بن گئے، برتری ورگے جوگی بن گئے، گورکھ دی لپیٹ دے چل گئے۔ تے جتھے بڑے بڑے راجے مہاراجے آ جان عام پرجا تے آ گئے، دھنوان دا دھرم کہنا نردھن دا دھرم ہو جاندہ ہے، نردھن دھنوان دی نقل کردہ ہے، نرگن گنوان دی نقل کردہ ہے، تو قدرتی گل ہے، نربل بلوان دی نقل کردہ ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جب بڑے بڑے راجے مہاراجے جوگی بننے شروع ہو گئے تو جوگ مت رج کے پھیلیا اس دیش دے، جوگیاں دے نام دے کئی مٹھ کئی شہر، اے گورکھ پور یوپی دا بہت وڈا شہر، اے گورکھ دے نام دے نانک متا جس نو اج تسی کہندے ہو صاحباں دے پاون پوتر استھان، اے پہلے گورکھ متا سی، اے بھی میں عرض کر دیں، اے گورکھ متا سی، اے گورکھ دی تھان سی۔ دیوالی والے دن ہمالیہ پربت تے ٹھنڈ پین نال اس موسم دے وچ یوگی سارے تھلے آ جاندے سن، دیوالی تو دو چار دن پہلے، تے دیپ مالا ہوندی سی جوگیاں دی آمد دے وچ، بے جوگی پہاڑاں نو چھڑ کے آ گئے، برفاں پینیاں شروع ہو گئیاں، یوگی آ گئے واپس، اے مٹھاں دے وچ آ جاندے سن، گرمیاں دے وچ ہمالیہ پربت چلے جاندے سن، تے سردیاں دے وچ واپس آ جاندے سن۔ انہاں دی آمد دے وچ دیوالی ہوندی سی، دیوالی دا تہوار جوگیاں نال جڑے ہویا ہے، دیوالی دا تہوار بودھیاں نال جڑے ہویا ہے، سناتنیاں نال جڑے ہویا ہے، گرو کے سکھاں نال جڑے ہویا ہے، گرمت نال جڑے ہے، بڑا ایک سانجھا تہوار ہے۔ اس واسطے اسی اس نو کہہ سکدے ہاں کہ دیش پدر دا راشٹریہ تہوار ہے، قومی تہوار ہے، بہت وڈا تہوار ہے۔ مختصر میں عرض کراں، سہجے سہجے ردھی سدھی دی چمک ڈھلی پین لگ پئی، ادھیاتمک سدھی ہے نہیں سی، پدارت دی سدھی سی، عمر وڈی کر لو، اچنچیت کوئی وستواں پراپت کر لو، من تھوڑا اگاگر ہووے تے شکتیاں ملدیاں نے، من پورن طور تے اکاگر ہو جائے تے پرماتما ملدا ہے۔ انہی میں سمجھدے، اگر تھوڑا اکاگر ہویا ہے تو پرماتما دے مارگ دے جو کچھ ہے وہ مل جاندہ ہے۔ پرماتما دے مارگ دے کی ہے؟ ردھیاں تے سدھیاں۔ تے جڑا مارگ دے بیٹھ جائے اس راہی نو کوئی سیاڑا نہیں آکھے گا، لیکن مارگ بڑا خوبصورت ہوئے، رستے دے جڑے سٹیشن آن وہ بڑے پرونک ہون، تے اتھے بڑے وڈے وڈے بازار لگے ہون، تے جیب دے کافی دھن سمپدا ہوئے تے بندے دا رکن نو جی کر جاندہ ہے۔ پرماتما دا مارگ پر رونک اگر کوئی چل پے اگے، ردیاں سدھیاں کراماتاں، پر مارگ دے کوئی رک جائے وہ سیاڑا نہیں۔ اس واسطے میرے پادشاہ نے کہہ دیتا ہے، سدھ ہوواں سدھ لائی رد آکھاں آؤ، گپت پرگٹ ہوئے بیساں لوک راکھے بھاؤ، مت دیکھ بھولا ویسرے تیرا چت نہ آوے نہ متا کدھر انہیں ردیاں سدھیاں نو ویکھ کے تو بھول جائے تے اتھے رک جائے، نہیں اگے چل۔ من تھوڑا اکاگر ہوندا ہے کسے منتر دے ردھی سدھی ملدی ہے، اکثر اے یوگی اتھے رکے ہوئے۔ انج کہہ لو اے مارگ دے پجاری سن پرماتما دے، پرماتما دے نہیں، اے رد سدھ دے پجاری سن ایشور دے نہیں۔ اس واسطے گرو نانک نو جد 22-23 سال دی عمر دے گرو نانک دیو جی مہاراج ملدے نے انہاں نو، یوگیاں دی عمر کوئی 500 سال دا، کوئی 800 وریاں دا، کوئی 1200 سال دا، پر وٹے پیراں تلے آندے سن کئیاں دے، انی لمبی عمر دے، کیونکہ سواساں نو روک کے بیٹھ دے سن پورا سال، تے سواس ہی نہیں چل دے، تے سواس ہی تے پونجی ہے، تے پونجی تے خرچ ہی نہیں کر دے سن، عمر ود جاندی سی۔ گرو نانک نو بالا کر کے بلاندے سن، بچہ سب سدھی منے بچاریا کیویں درسن ایو لےوے، بالا اے جڑا بچہ ہے، تے بچہ کر کے گرو نانک نو بلا سن، بالا آؤ، بالا آؤ، بالا جی بیٹھ بچہ۔ ہوں 500 سال دی عمر تے 22 سال دی عمر تے آپ ہی بالا ہے، پر ہوں عمر ہی صرف ودھا لینی اور ہزار ہزار سال دی کر لینی، اگر زندگی دا یہی منورت ہے، ساگر دے ہزار ہزار سال دیاں مچھلیاں ہن بھی موجود نے، وہ یوگی ہو گئی ہیں، انہوں نے کوئی پرم آنند کی پراپتی ہو گئی۔ عمر درختوں دی بھی بہت وڈی ہے، 2500 سال دا کھڑا ہے درخت بودھ گیا دے، جہے تھلے بیٹھ کے مہاتما بدھ نے تپسیا کی تھی سی، جتھے اس نو گیان ہویا سی، وہ درخت موجود ہے، ڈھائی ہزار سال پرانا بابے دی بیر موجود ہے سلطان پور وچ. پچھلے سال جد میں درشن کرن گیا تے خون ٹپک رہا سی تے میں گرنتھی صاحب تو پچھے تے خون لگتا ہے تے میں اس طرح کدی درختاں تو ٹپکدا ہویا نہیں دیکھیا اج تک نہیں دیکھیا. میرے خیال سنت بابا کرتار سنگھ جی بھی ہے گئے سن تے میں ستے سدھ انہاں تو بھی پوچھیا سی جتھے تک مینوں یاد ہے. میں کہے تے خون ہے بالکل خون ہے تے مینوں کہن لگے ہاں ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیتا ہے خون ہے بالکل لیبورٹری دے چلے جا کے وہ پوری پڑچول کی تھی تے خون ہے بیری دے چوں خون. کچھ درخت پرم پرکھا نال جڑے ہوئے نے بوڑھ مہاتما بدھ نال جڑے ہوئے ہیں ککر کریں یہ شری کرشن نال جڑے ہوئے ہیں. کدی بور مطالعہ کر کے ویکھنا اے جڑا پپل ہے کچھ دیوی دیوتاواں نال سمبندت رکھتا ہے. بیریاں گرو گھر نال جڑی ہوئی ہیں. بابے بڈھے دی بیر دکھ بنجنی بیر لاچی بیر سلطان پور دیا گردوارا بابا بیر صاحب گردوارا بیر صاحب بیریاں دا کوئی گرو اتہاس نال گرو گھر نال بہت لمبا چوڑا سمبند ہے. اور اسی طریقے نال میں ہور بھی کچھ درخت دیکھے نے جو دنیا دے باہر دے مہاپرشاں نال سمبندت نے. انہاں دا پچھوکڑ کی ہے کسے وقت ایت میں پھر عرض کراں لیکن ایک میں عرض کراں بنسپتی دے جند جان ہے بنسپتی دکھ سکھ محسوس کردی ہے. یہ اتنے صرف موسم کا ہی اثر نہیں منک کے وچار کا بھی اثر ہے ماحول کا بھی اثر ہے. تو مینو اتوں کے گرنتھی سنگھ نے دسیا سی سن 47 اس بیری دے خون نکلیا سی بڑا نکلیا سی تے بڑی کٹا وڈی ہوئی. انہوں دن کدھر ریلوے فاٹک ریلوے کراسنگ 35-40 سنگھ جڑے مارے گئے سن انہوں دن تے خون نکل رہا سی. کل مینو کسی سجن نے دسیا وہ پھر نکلتا پیا کاغذ دے اس خون تبے لوا کے نا مینو آ کے دکھایا وہ پھر کافی نکلے. سنکیت نے اشارے نے کئی دفعہ منک نہیں سمجھ سکتا درخت سمجھ جاندے بنسپتی سمجھتی بنسپتی نو بودھ ہو جاندا ہے بنسپتی نو جو ہے پتا چل جاندا ہے. خیر گل لمکائی ہے نا مختصر عرض کریے لمبی عمر مہان عمر انہاں یوگیاں نے تے کر لئی لیکن پرم آنند نہیں سی پرم رس نہیں سی. سہجے سہجے اے لہر ڈلی پئی جویں مریادا پرشوتم دی لہر بھارت دے ڈلی پی گئی لیلا پرشوتم دی لہر کریبن کریبن مٹ گئی. ہوں کسی نے دوراچار چنگا نہیں لگتا پارلیمنٹ دے وی ازا جو ہے آواز اٹھ چکی ہے دیوداسیاں دی پرتھا ختم ہونی چاہیے مندر نہیں چاہیے نچدی ہوئی ہیں ٹپدی ہوئی ہیں یہ تو ویسواوا نے اور اس طریقے نال مندر بد اخلاقی دے اکھاڑے بن جاندے نے اور پجاری بھرشٹ ہو جاندے یہ طور طریقے چلے نے پارلیمنٹ دے آواز اٹھی ہے. تو وہ لیلا پرشوتم دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی مہاتما بدھ دی لہر بھی مٹ گئی. وہ مٹن دے ہور کارنوں دے چوں ایک اے بھی کارن سی کہ اس لہر دی حفاظت کرن لئی بودیاں کول کچھ بھی نہیں سی تلوار دے دھنیاں نے شستراں دے دھرنیاں نے بھی انہاں نوں ماریا تے انہاں دے اپنے ڈمب تے پکھنڈ نے بھی ماریا لہر مٹھی پی گئی. یوگیاں دی لہر چلی بڑے وڈے پدر تے چلی راجے مہاراجے بھی لپیٹ دے چاہے عام پرجا بھی لپیٹ دے چاہی لیکن اے بھی ٹھنڈی پی گئی کیونکہ بندے نو نری سدھی نہیں چل دی بندے نو چاہی دی ہے پرماتما دی صفت و صلاح تے پرم آنند سما دی. صرف عمر لمبی کر لینا یہ تے کوئی میں نے نہیں رکھتا تے کرامات ہے کہ مہاراج کہنے سا سدھ سا کرامات ہے اچنت کرے جس دات اچن چیت اجڑیاں داتاں دے رہے بس یہ کرامات ہے اور کی چاہیے پون وگ رہی ہے سورج دی روشنی پہ ملتی ہے وگتے ہوئے دریاواں چ جل پیا ملتا ہے رزق پیا ملتا ہے کرامات نہیں تے اور کی تینوں بچے مل گئے پتنی مل گئی پتی مل گیا پھرا مل گئے سنبندی مل گئے داتاں یہ کرامات نہیں تے اور کی اور تینوں کیڑی کرامات چاہیے ایک ایک چیز اتنے کرامات ہے ایک ایک دات دا اتنے کوئی جو ہے مل نہیں سا سدھ سا کرامات ہے اچنت کرے جس دا جیڑی وستو وہ داتا اچن چیت جھولی چ پا دے بس یہ کرامات ہے اور کوئی کرامات نہیں. مختصر عرض کراں لمکاواں योगियों की लहर ठंडी पै गई, इन्हां करामातां विच पहले लोकी फसे रहे, पर देखिया करते तो दूर हां कृत नाल जुड़ गए, पदार्थ नाल जुड़ गए परमात्मा ते दूर, पदार्थां दे सुखां नाल जुड़ गए समाधि दा परम आनंद ते दूर, योग मत दी लहर भी ठंडी पै गई इस देश दे च। भगती दी लहर चली ते इस लहर दे बानी सन भगत कबीर और महाराष्ट्र दे सन संत तुकाराम नामदेव। पूर्वी भारत दे च कबीर ने बेड़ा चुकया, दक्षिण भारत दे च नामदेव ने भारत दे कोने कोने दे च भगत पैदा होए। भगतां दी बकायदा एक लहर चली, इस लहर दी लपेट दे च करीबन करीबन अद्धी तो ज्यादा दुनिया इस देश दी आ गई। लोकां दा भगती भाव दे च विश्वास हो गया, छड़ो योगियां दे कर्म कांड, छड़ो महात्मा बुद्ध दी साधना, छड़ो ओ लीला पुरशोत्तम दी रास लीला, छड़ो श्री राम दी ओ कोरी मर्यादा जिहदे च दुख ही दुख है। भगती भावना नाल भगती करो, गीत गाओ। पर मैं अर्ज करा ए लहर भी ठंडी पई, इस दे ठंडे आउण दे दो कारण। एक ते भगती दी लहर दे च 99% ओ भगत आए जिन्हां नूं इस देश दा ब्राह्मणी समाज ते ब्राह्मणां दे दित्ते होए संस्कार शूद्र कहिंदे सन। तो स्वर्ण जाति दे जिहड़े लोग सन उच्चे, ओह इन्हां दे कदमां दे बैठण तों इनकारी हो गए। इस वास्ते जितने जुलाहे सन ओह ते कबीर दे आले दुआले कट्ठे हो गए, बाकी नहीं। जितने नाई सन वो सैन दे आले दुआले कट्ठे हो गए, बाकी नहीं। जितने चमार सन उन्होंने रविदास नूं संत ते गुरु करके मन लिया, बाकी उसके आले दुआले ना आ सके। जितने छींबे सन वो नामदेव दे आले दुआले खड़े हो गए। मैं थे चंडीगढ़ ही देखे एक नामदेव भवन ते बैठे सारे गुरु के सिख सन। मैं गल की है, कहन लगे ये छींबे सन पिछे कपड़े छिंबदे होंदे सन, तो इन्होंने हुण नामदेव भवन बना लिया, गुरुद्वारे की थां ते नामदेव भवन। साउथ हाल यूके विच मैं देखिया उन्होंने गुरुद्वारा गुरु रविदास करके बना, प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब का गुरुद्वारा गुरु रविदास। मैं इस नाम की किस तरह लोड़ पै गई, कहने लगे सारे चमार। मैं इतने भी आके जो चमारी का लकब जुड़े इन्होंने नाम हट नहीं सके, दिते ब्राह्मणा के संस्कार नहीं मिटे मौजूद। और ये संस्कार इतने प्रबल सन कि सिर्फ जुलाहे ही कबीर के आले दुआले कट्ठे हुए, बाकी नहीं। बाकी आए तो दूर दूर रहे, नेड़े नहीं हुए, नेड़े जुलाहे हुए। रविदास दे दूर ही रहे ब्राह्मण खत्री वैश, नेड़े गए ते चमार गए, गुस्ताखी माफ। ए भगत ए लहर एक ते नाकाम हुई इस कारण करके कि देश दियां सरण जातियां इन्हां दे नेड़े ना आईयां, इन्हां तो आत्मक आनंद दियां लहरां ना प्राप्त कीतियां। ते दूजा भगती बड़ी प्रबल सी, शक्ति नहीं सी, अंदरूनी ताकत सी बैरूनी नहीं सी। तो जैसे बोधी मिट गए भगती दी लहर भी ठंडी पई, इधर भगतां दी लहर ठंडी पई ते अकाल पुरख रहमत दे घर दे आके इस रूहे जमीन दे गुरु नानक नूं भेजदे ने, उन्हां ने सिखी दी लहर चलाई, मर्यादा परशोत्तम दी लहर, लीला परशोत्तम दी लहर और बोधियां दी लहर, जोगियां दी लहर, भगतां दी लहर तो बाद इस देश विच लहर चली सिखी दी। जगन्नाथपुरी तो भी लोकी आउंदे सन, बिदर तो भी लोकी आउंदे सन। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतना प्रताप, देश दे कोने कोने तो सतगुर दे चरणां विच श्रद्धालु पहुंचदे सन। आसाम बंगाल बंगलादेश दे च गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के अस्थान रह गए ने, बंगाल तक सी गुरु की सिखी, बिदर कर्नाटका कित्थे तक सी सिखी, नानक जेरा मौजूद है और उत्थों दे सिख इत्थे आउंदे सन। सारा हिंदुस्तान सिखी दी लपेट दे च आया। तो हुण मैं दो शब्द कहना, वह भावें तुहानू ना चंगे लगन, वो गल वखरी, कहने का तो मैं हक है ना, यह गल वखरी है। कोई सहमत होवे ना सहमत होवे, गुरु ने खुल के दिती हर एक। मर्यादा पुरशोत्तम की लहर इस देश दे मर चुकी है और इतों ही गलत साबित हो जाती है। अगर हम कोई पड़ोसी लाछन ला दे तो कोई अपनी पत्नी घरों कढ़ण नूं राजी नहीं है, ठीक है तू धोबी के कहने से कढ़ सकदा, असी यह अनर्थ नहीं कर सकते। तू एक ब्राह्मण की सिफारिश के नाल اور وہ فریاد دے نال شمبوک نو پھانسی تے چاڑھ سکتا ہے، موجودہ ودھان نہیں چاڑھتا. رام راج نو کس طرح لاگو کرو گے؟ وہ لہراں ختم، کرشن دیا لہراں ختم مٹ گئیاں، یوگیاں دیا اور بودیاں دی لہراں ختم مٹ گئیاں، نہیں پن پئی. اور بھگتاں دی لہر جڑی سی گستاخی ماں، وہ بھی قریبن قریبن سمچے دیش دے نیست و نابود. جلاہے بہت نے، ان جلاہیاں دے چھن تھانوں کبیر دی روح نہیں ملے گی. چھیندے بہت نے، انہاں دے چھن تھانوں کوئی نام دے اُتے درشن نہیں ہون گے. چوک دے گنڈن والے جتیاں چمار بہتے نے، پر تسی آکھو کوئی رودس دی جھلک ملے نہیں، اے گل نہیں. حجامتاں کردے نائی بتھیرے ملن گے، پر تسی آکھو ہن ایہدے وچ کوئی سین بیٹھا ہوئے نہیں، اے گل نہیں. لہر ٹھنڈی پی گئی، ختم ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی. سکھی دی لہر چلی، پر ہن میں آکھاں اے لہر مٹی تے نہیں اور مٹ بھی نہیں سکتی. کارن اس لہر نو سرجیت رکھن لئی گروہاں نے اپنا خون ڈولیا، نرف زبانی بول نہیں بولے. پر اے لہر ٹھنڈی پئی ہے، مری نہیں، ٹھنڈی پئی ہے. ٹھنڈی کیوں پئی ہے؟ اس واسطے کہ جڑے مدعیس نے اس لہر نو اگاں ودا دے، وہ کورے راجنیتک بن گئے، پھوکے راجنیتک بن گئے. نوے تو لے کے 95% گردواریاں تے چھا گئے وہ بندے جنہاں نو پارلیمنٹ وچ کرسی چاہیدی سی گربانی دا پرچار کرن دی کوئی سپیٹ نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی شردہ نہیں، کوئی بھاونا نہیں. جنہاں نو اسمبلی ہال تک پہنچنا سی، پارلیمنٹ تک پہنچنا سی، ہندوستان دے سارے گردواریاں نو انہاں نے جفے مار لے. جنہاں نے گرو تک پہنچنا سی، اس طرح دے بندیاں دے ہتھاں وچ گردوارے نہیں سن. جنہاں نے صرف پارلیمنٹ تک پہنچنا، جنہاں نے صرف اسمبلی ہال تک پہنچنا، ایک مشنری ہون دے ناطے تھانوں احساس کرا دینا میرا فرض ہے، تے اس دی سدائی کرنا تھوڑا تے میرا یہ دوجا فرض. میں سدائی کراں میرا فرض ہے، تسی سدائی کرو تھوڑا فرض ہے. کہہ دینا میرا فرض ہے، چونکہ میں قوم دا مشنری ہاں، وقت یہ ڈیوٹی ہے، یہ میرا کم ہے، یہ میرا دھندا ہے. مورخ کار لایا، سدگر نے اسے کم لایا، تو یہ کم اپنے ڈنگ نال کرنا ہے. تو میں عرض کراں، میں جتھے جتھے گھوم پھر کے دیکھیا گردواریاں دی مکھی دی کوشش کیویں پہنچی ہے ستاداریاں دی کوٹھی تک، کیویں گرو تک پہنچی ہے، اس ڈنگ دی کوشش نہ ہوئی، کیتی نہیں، بالکل نہیں کی دی. اے لہر ٹھنڈی پی گئی. تے ہن گردوارے دا پردھان دا نام لئیے، تے پردھان نام لیندے ہیں کوئی گرسکھ یاد نہیں آؤں گا. اتنا یاد آوے گا کوئی ایم ایل اے ہوئے گا، ہوے گا کوئی پارلیمنٹ دے بوئے کھڑکان والا ہوئے گا، اور کی. اے گردوارے دا سکتر ہے جی، تو فوراً پتا چل جاندا ہے، ٹھیک ہے کوئی ستاداریاں دی کوٹھی دی پرکرما کردا ہوئے گا، اور کی، اور کچھ نہیں، اور کی. اور اس اکتر کل کی ہے، اور اس پردھان دے کل کی ہے. تے بھائی صاحب بھائی گرداس جی نو بھی کچھ دس پیا سی کہ شاید وقتی طور تے اے لہر ٹھنڈی پے. انہوں نے سویہ اچارن کیتا ہے، وہ بھی میں تھوانوں سرون کرا دیا. پاویں سما کافی ہو رہا ہے، اندروں پاویں شریر تے گلا نہ بھی اجازت دے رہا ہے، تے نال دے سہیوگی حمایتی ہمدرد بھی کہندے نے بہتا سما نہ لو. پر اج دیوالی دا تہوار ہے، تھوڑی جی پڑاس میں کٹ ڈلا میں خاما خواہ جو ہے میں اندر رکھ کے لے جاواں، او گل جو ہے ٹھیک نہیں ہوئے. بھائی صاحب بھائی گرداس جی کہندے نے کہ میں ایک کسان نو ویکھیا، او چندن دیاں لکھنا انہاں نو کٹ کٹ کے تے کھیتی دے آلے دوالے واڑ لا رہا سی. چندن بڑی قیمتی لکڑ، جڑا چندن تھوں عام بازار چ ملتا ہے، نقلی چندن، باون چندن نہیں، وہ تو میں دیکھا ہے سینکڑے روپے کلو دے حساب نال تول کے بکتا ہے، جڑا آسام دے میسور دے باغات دے چو، تو بڑا قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے. چندن دی لکڑ، یہ تھوڑے جہاں بوٹے میں اندور دے ایک باغ دیکھے سن، مہاراجے دے محل دے دو لگے ہوئے سن، چھوٹے چھوٹے. بھائی صاحب کہنے چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی. بھائی صاحب کہنے کسان نو جد میں دیکھیا کہ چاروں پاسے چندن دی واڑ لا رہا سی تے مینوں پوچھنا پیا اندر تو بویا کی ہے اینی قیمتی لکڑ اے چندن تے ہزاراں روپے مل بکن والا تو چاروں پاسے اس دی واڑ پیا لانا ہے پہلے اندر دس تو کیسر بیجیا کی بیجیا آخر اندر ہے کی آخر لگا اندر تے ککراں دے بوٹے لائے نے تے ککراں دے بوٹیاں دے آلے دوالے چندن دی واڑ. چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی ہے. بھائی صاحب کہنے پھر میں ایک ہور کرامات ویکھی اس بندے دے گھر دے بکسا سی سونے دا. سونے دا سونے دی تجوری کون بناندا ہے؟ سیف تے آخر لوہے دی بنے گی نا تجوری تے لوہے دی بنے گی. انہیں سونے دی بنائی بکسا بہت وڈا. تے بھائی جی کہنے میں اس تو پوچھا جی تو بکسا سونے دا بنایا ہے یہ ہیرے رکھے نے پنے نیلم؟ کہندا نہیں کچ تے پتھر رکھے. کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی سونے دے بکسے دے کچ تے پتھر تے چندن دی واڑ ککراں دے آلے دوالے. تے بھائی جی تو پوچھی تسی کہنا کی چاہتے ہو؟ سادھن دورائے کے اساد اپرادھ کرے الٹائی چال کلی کال برہم پاکیے. اس کل جگ دے جس موجودہ دور دے الٹی چال کی جدی زندگی بالکل ککراں دی طرح وکاری لوبھی ہنکاری ایسا کیڑا عیب ہے جڑا اندر نہ ہوئے. تے بار چندن دی واڑ دھرم دا مکھی جی دھرم دا مکھی ہے گردوارے دا مکھی ہے جی پردھان صاحب نے تے لوکاں نوں پلیکھا پی جاندا جی پردھان صاحب نے تے بالکل گرو نال جڑے ہوئے ہونگے کیونکہ چندن دی واڑ جو دکھائی دیندی پردھانگی جو دکھائی دیندی گردوارے دی. پر اے نہیں پتا تھوڑا جی اندر چات مار کے دیکھ بوٹے ککراں دے اور ککھ نہیں. بڑے بڑے شرابیاں نو دوراچاریاں نو ٹھگاں نو تے قوم دروئیاں نو پنتھ دروئیاں نو میں گردواریاں دا پردھان ویکھیا گم پھر کے. اے کچھ میں ویکھیا واڑ چندن دی تے بوٹے ککراں دے زندگی ککراں ورگی تے ذمہ واری کی دھرم دے مکھیاں سی. ڈبا سونے دا ہے بار لباس دھرم دا دھرم دے مکھی تے کھما کرنی اندر کوری گندی سیاست دے کچھ تو علاوہ اور کچھ نہیں پی. سیاست دے چوندہ ہے بس میں لینا ہی لینا ہے. دھرم دے چوندہ ہے میں دینا ہی دینا ہے میں جان دینی ہے میں اپنا دھن دینا ہے میں پروار دے دینا ہے. سیاست یہ دینا نہیں جان دی میں لینا ہے میں قوم کولو لینا ہے پنتھ کولو لینا ہے دیش کولو لینا ہے دیش دیاں ہڈیاں کولو لینا ہے پنتھ دے خون کولو بھی لینا ہے. لینا ہی لینا ہے دینا ککھ بھی نہیں. خون بھی لینا ہے خون دینا نہیں ککھ نہیں دینا. دین دی کوئی برتی نہیں. جڑا لین دی برتی رکھ دو تے سیاست دان ہے. ٹھیک ہے جی پیچھے سیاست دان جیلاں کٹ دے رہے تے ہن سنگھاسن تے بیٹھے نے. جیل کٹن دا مطلب کی ہوتا معاوضہ دے سال اسی جیل کٹی ہے ہن تسی 30-40 سال رہی سانو منسٹر بناؤ اسی بیٹھنا ہے. پرانے رجواڑے جی کدھرے بیٹھ جان ایک دفعہ سنگھاسن تے پیڑھی در پیڑھی سلسلہ انہاں دا چلدا سی کہ میں کہنی ڈیموکریسی دے کی ہے پیڑھی در پیڑھی سلسلہ چلتا اور کی ہے کچھ بھی نہیں. ایسے کچھ بھی نہیں. حقیقت کی ہے اور کہنے نے اس دیش دے ڈیموکریسی ہے اس واسطے تے ایتھے این ایس اے ہے. تسی کچھ بھی سرکار دے خلاف بولو جیل کیونکہ جمہوریت ہے. ایتھے جمہوریت ہے اس واسطے ایتھے ہر پرانت دا نظام فوج دے آسرے تے چلتا ہے گولیاں دے آسرے تے چلتا ہے توپاں دے آسرے تے چلتا ہے کیونکہ ایتھے جمہوریت ہے. اور اتھے کوئی دھرم دا بھی صحیح پرچار کرے تے نہیں کر سکتا کیونکہ اتھے جمہوریت ہے. دیوالی دا دن ہوئے تے سٹیج ٹھنڈی ہوئے ساری رات میں اتھے ٹاڈی سنگھاں دے گیت سندا سی تے کناں دے کچھ بھی بول نہیں پائے. آخر دبا کس دا؟ راجنیتی دا. تے جیڑی راجنیتی منجی صاحب دے ستسنگ نوں ٹھنڈا کر دے انہوں جمہوریت آکھو گے؟ کس طرح آکھو گے؟ وہ جمہوریت ہے. وہ تے گندی ڈکٹیٹرشپ ہے. وہ تے گندا ظلم ہے. فما کرنی اور اے پیڑھی در پیڑھی جیسے شخصی نظام سی پرانا وہی ہے. اور دیش چونکہ لمبی غلامی دے وچ رہیا ہے اجے بھی اس نوں صحیح سوچنی جو ہے نہیں آئی. تو میں عرض کراں پرانیاں لہراں مر چکیاں، یہ لہر ٹھنڈی پی گئی، سکھی دی بجھے گی نہیں، یہ مینو پورن وشواس ہے نہیں بجھے گی. گل ہے کہ تو میں عرض کراں جس قوم دے معصوم بچے بھی قوم پنتھ تے دیش لئی اپنا خون ڈول دین، بڈھے بھی ڈول دین، بیبیاں بھی ڈول دین، کھما کرنی اس قوم نو کون مٹائے گا؟ کس طرح اس لہر نو مٹاؤ گے؟ اج تک تے مٹان والے ہی مٹ گئے، مغل مٹ گئے، انگریز مٹ گئے، پر لوکی اتہاس تو سبق نہیں لیندے. پر پھر بھی میں آکھاں گا یہ لہر پہلے نالو زیادہ پنپی، اس واسطے مٹاؤ دے جو ہے سادن بھی بہت بڑے پدر تے چلائے گئے. کدی مغلاں نے نہیں آکھیا کہ کرپان پہننا جرم ہے، نہیں آکھیا، اور انگریز نے بھی ساری کرپان قبول کر لی. یہ گلوکری تھوڑے جہاں ماحول کر کے برٹش ایئر ویز دے پھر بندش ہے، ورنہ برٹش ایئر ویز جو جہاز نے انہوں دے برٹش گورنمنٹ دے وہ کرپان پہن کے سکھا سکتا سا. مینو حیرانگی ہوئی کیوں کہ جد میں اتنے ٹکٹ لینی سی لندن، تو مینو سنگتاں کہن لگیاں جی کرپان پہن کے جاننا ہے تو پھر برٹش ایئر ویز جا سکتے ہو، باقیاں چ نہیں، کسی چ بھی نہیں. میں کہ ایئر انڈیا دے چ بھی نہیں، کہن لگے نہیں. میں کہ وہ تو اپنے ملک دا جہاز ہے، کہن لگے نہیں جا سکتے. اس دیش دے جہاز دے ذمہ واری ہو کس سے سونپ دے ہو، کیوں سونپ دے ہو، کس دے تے کیوں سٹ دے ہو؟ تے جنہاں نے اس ڈھنگ نال اس دیش دی حالت بنا دیتی ہے، انہاں نو حق کی ہے دیش دے سنگھاسن تے بیٹھن دا کہ تسی زندگی دا ہر مسئلہ گولی دے آسرے تے حل کرو، توپاں دے آسرے تے حل کرو، ٹینکاں دے آسرے تے حل کرو. پھر برٹش سرکار نو کڈن دی لوڑ کی سی؟ پھر تے وہی ٹھیک سی، پھر تے انہاں دے راج ایٹ ہی ٹھیک سی، کیونکہ وہ بھی ہر مسئلے نو گولی نال حل کرنا چاہندے سن. تے تسی بھی اسی ڈھنگ نال حل کرو تے کھما کرنی، پھر انہاں دے اپنے آنوں کی کریے، پھر تے پرائے چنگے نے، کسے حد تک وہ پرائے چنگے نے. اس ڈھنگ دے نال اکال تخت دی بے حرمتی پرایاں نے نہیں کیتی سی جو اپنے نے کر دیتی. اور اردو دا ایک شاعر کہندا ہے دشمنوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر، دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر، دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا. یہ حقیقت ہے، یہ بہت بڑی جو ہے سچائی ہے. تو اج دیوالی ہے، میں عرض کیتی ہے سکھی دی لہر مدم ہوئی ہے. اس دیوے نو کچھ طوفانی ہواوا نے کہہ رہا ہے، دیوا بجھے گا نہیں کیونکہ بہت سارے طوفان چ لنگ چکے ہیں، پر فانوس دی لوڑ ہے. اس وقت فانوس دی لوڑ ہے، وہ تسی فانوس بننا ہوئے گا، اس دیوے نو جلانا ہے. تو ذمہ واری ہن کی تمام دیش دے گردوارے انہاں بندیاں دے حوالے کر دو جنہاں نو ویکھیے تے گرو چیتے آوے، بس ای جنہ دے درشن کریے تے منی سنگھ چیتے آوے، جنہ دے درشن کریے بھائی گرداس چیتے آوے، جس دے درشن کریے بھائی دیالا چیتے آوے، جس دے درشن کریے گدڑنا چیتے آون، بزدل تے کائر نہ چیتے آون، جس دے درشن کریے تے سدگر نے سانو سنگھ لقب دیتا ہے شیر چیتے آو. اس طرح دے جو ہے نظام نو اسی بنائیے، کہہ دینا میرا فرض، اگوں مننا تھوڑا فرض، اپنے فرض دی پورتی کردے ہویا اج دے اس پاون پوتر تہوار والے دیہڑے میں تھوڑی جیاں ارزوئیاں تھوڑے سامنے کیتیاں نے. کل دی آخری حاضری بھر کے داس نے پھر ایک دن پٹیالے دے حاضری بھرنی ہے، تے پھر داس نے بمبے جو ہے چلے جانا ہے. پھر جدوں ندی ناؤ سنجوگی میلہ ہویا، تو ایک نکی جی بینتی میں ہور کرنی، ایک منٹ آپ جی کا ہور میں ایک منٹ آپ جی کا ہور لینا ہے، چھوٹی جی بینتی. کل داسا نے سنگھ صاحبان دے سامنے ایک بینتی کیتی سی کہ ایتھے جو شہید ہو چکے نے ساریاں دے پرواراں نو یا جو بھی بچے نے انہاں نو بقاعدہ چھیتی تو چھیتی آرتھک سہایتا آرمبھ کر دیتی جائے، آرتھک. تے تجویز اس ڈنگ دی انہاں نے کیتی کہ سنگھ صاحبان نے اپیل کیتی ہوئی ہے، تے میں ایک تجویز رکھی سی بھائی ایک الگ بورڈ بنا دو، وہ باویں شرومنی کمیٹی دے اندر ہوئے، سنگھ صاحبان دے اندر ہوئے، وہ بورڈ وہ پانچ پتونتے سنگھ امرتسر دی ہون تاکہ ایسا نہ ہو ایک دلی دا ہو ایک کلکتے دا ہوئے تے جد سہایتا دینی ہوئے تے دلی والا آوے تے دے بمبے والا آوے تے دے کلکتے والا آوے تے وہ ایک نہ آیا ایک آیا نہیں وہ پنجے سنگھ بھی اتھوں دے چاہیے نے تے سلسلہ وار انہاں تمام یتیماں نوں بیواواں نوں یا برد جنہاں دے سر دے اتوں جوان بچیاں دے سائے چلے گئے انہاں نوں یہ مدد چھیتی تو چھیتی آرم کر دیتی جائے. سنت مکھن سنگھ ست والی گلی دے جو پرانی ٹکسال ہے انہوں نے بڑی ہمدردی جتائی. وہ بھی کہنے لگے جی میرے نال چار پانچ سجن اس طریقے نال کٹھے ہو جان تو میں اپنے طور پہ بھی میں کافی مایا کٹھی کر سکتے ہیں. اور بھی کئی سجنہ نے اس ڈنگ نال آخیا تو اس وقت ہے کہ میں کرنی تسی مینوں کتھا بھیٹ دیتی اج دی تے میری جیب بھی جو کچھ ہویا میں ٹٹول لیاں گا وہ بھی میں بیٹ کر دیاں گا ایتھے. تے اے میں سنت فت جو ہے مکھن سنگھ جی دے حوالے جو ہے کردا جو ستو والی گلی دے اس وقت سرپرست نے اس ڈیرے نو جو ہے چلا رہے نے تو اپنے ڈنگ نال اے مایا جڑے جڑے لوڑ وند ہون انہاں نو بیٹ کر دین. تے میں کدی کسی شہر وچ کتھا بھیٹ منگدا نہیں ہوندا. تسی اج اگر مینوں کتھا بھیٹ دے دو تو میں تہ دلوں تھوڑا شکر گزار ہوں گا اور صاحباں دے چرناں چ ارداس کراں گا کہ تھوڑی جڑی مایا ہے سدگر سفل کرے لیکھے لاوے تے میں اپنے روپ وچ بھیٹ کرنا. پھر شرومنی کمیٹی نے جو بورڈ بنایا اس بورڈ لئی وی تاں سیوا جو ہے کرے گا. تو آپ جو ہے جڑے جڑے سجن مائی بائی مایا بھیٹ کر رہے نے سدگر دیو جی مہاراج سارے دی مایا لیکھے لان پروان کرن تے اے مایا یتیماں لئی بیواواں لئی اور انہاں معصوم تے کمزور برد ماتاواں لئی ہے. سو سدگر ساریاں دی مایا سفلی کرن لکھے لاں.

جان سب کو کیتا ہوسی جو جو دیسا وڈا وڈیرا سو سو کھاکو رلسی نرپاؤ نرنکار پاو کھنڈن ساو سکھ ناو نید دیسی ہر جیو تیری داتی راجا مانس بپڑا کیا سالا ہی کیا تس کا موتا جا رہا جن ہر کھایا سب کچھ تس کا تس کی بھوک گوائی ایسا تھان دیا سکھ داتا نکھٹ نہ کب ہی جائی آنند پیا سکھ سہج سمانے

کہ ساہی دے چھرے ہیٹھ آ گیا، انہیں ذبح کر دیتا، سر وڈ دیتا، گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں، کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں، رہ گئی تانتے فکتے

میں اندروں نکل رہے ہے. ہوں جی کدھر اندروں نکلے تو اوسطی ہو گئی, میں یہ روگ ہو گیا. یہ روگ تے اوسطی دونوں منک دے اندر نے, اس کی مرضی ہے روگ نو بدھانا ہے کہ اوسطی نال اس روگ نو گھٹانا ہے تے مٹانا ہے. میں اندروں نکلے گا, میرا دھن, میری کل, میرا روپ, میری پربھتا, میری ذات, میرا کل اندروں ہی نکلے گا. تو ہے کچھ بھی نہیں میرا, میں نہ ہی پربھ سب کچھ تیرا. ایگے نرگن اوگے سرگن کیل کرت وچ سوامی میرا. ایجو تیرا تیرا ہے یہ بھی اندروں نکلے گا, اور یہ جو میرا میرا ہے یہ بھی اندروں نکلے گا. اس واسطے روگ بھی اندر ہے, دوائی بھی اندر ہے. ستسنگ اس واسطے ہے, اور گرو ارجن دیو جی مہاراج دا اے فرمان اے واک پریرنا دے رہا ہے, جے روگ اندر ہے تو وید بھی اندر بیٹھا ہے, اوشدی بھی اندر ہے, تو اس اوشدی دا سیون کر.